0: 濃い塩水で手を濡らしてから熱いうちに握るのが秘訣だよ。いやーめっちゃうまいぞ。試してな。
1: 本当にそんなに簡単なのか。俺の袋はいつもたとえ1000円もらっても握り刃の秘訣を売れないと言ってた。袋はそのおかげで親父にとっついたんだよ。
2: 陶大姐，你怎么在这儿呢？
3: 我来买菜啊。
2: 买菜？
3: 啊，这儿有个菜市场，菜特别新鲜，关键是便宜。哎呀，我正愁拿不回去。
2: 搞了。哎，我正想找方副处长，没想到遇到您了。您帮我个忙哈，我这……哎，您稍等我一下哈。

0: とおにぎり。いやー、兄さんは本当におにぎりのこと大好きだよ。はあ、本当に憧れだな。
1: 没事吧？
2: 发动机高级。
3: 我们见的少。
2: 好。

0: 前沿观察哨，我是前沿指挥部，八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子斗完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，高耀旗升起来了。
0: 什么？潘副，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，
0: 几百人就这么完了，可能没一个活着的。
2: 八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。
0: 是。
3: これだけですか。
4: 今これだけ。しかしこれは一時間前に受け取りました。
3: 山本大佐のところ、今どうですか？
4: 交渉しています。小鹿獣医は、変幻の改心地も並んでしまう。山本大佐は、兵力を収縮します。平安を交渉しています。
5: 将軍。吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
3: なぜか30キロ足りないところ、漆黒連隊は1時間に突っ込られないですか？
5: 彼らはまだ新水軍と総運頻度部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運頻度部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
3: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
5: は、将軍。
3: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
5: は、将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
7: 大佐、
8: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
9: 一体何者が指揮している？
10: これは定期的な敵の企業での包囲して、その援軍を接す寸法だ。
6: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
10: 李雲龍だと？ありえない。
11: 絶対ありえない。絶対ありえない。
10: 彼女、
11: 赤道圏は
10: 内心が先、
11: 攻めさせたばかりだ。
10: 彼の精神が湾が
11: 東高台によってズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに。
6: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
10: よし、すぐに総長の判断を

0: 我担心너不靠谱，我担心你要写的。사도와아는너고시우진데
1: 가려와스데니와다시도호이시메시와지치오시데가렛대와나이까거래와와다시니다시치오요데아라나니다시데오나지데もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清そくに解凍がある。

私はあなたの名前に、この人通り、江戸にの総計を私とは名前は、すでに出ていってはない。かなに遠すぎて、少し、数名でください。私はあなたの、お互い的となれば、誰があなたの女房を、

0: これは山本哲から僕にとりバクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍および大地軍同時にこの特殊部隊の執権として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますが体をお大事に天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
0: 山本大佐は日本軍前に军国屈指だ。これは山本哲也の最後の電報。天皇陛下万歳。通信順位ご視聴です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了。

0: 你看看这一桌子的剩菜，楚兄啊，我知道你是个体面人，不能吃剩菜，那让人笑话。我李云龙是泥腿子一个，习惯了，这糟蹋了，怪可惜的。嗯，
1: 哎呀，楚兄啊，喝多了，喝多了，嗯，你。 你给我灌多了，楚兄，哎呀，好不容易见面，真舍不得分手啊！哎呀，人家古人十八里相送，咱们就不用客套了，送个一两礼地就行了，是那么个意思。你，
2: 哎。
3: 楼上那几个兄弟，把家伙收起来，别他娘的拿那东西再老子眼前晃悠。嗯，我小的时候被狗吓着我胆小。我知道，楚云兄。
4: 哎呀，你们这吃的太好了。
3: 这个李云龙。 还真缠了一身炸药来喝酒，便宜他了，炸药。哼，我是真有点下不去手了。真是个从来不讲游戏规则的人。战场上怕就怕这样的对手，让你永远跟不上他的点儿。谭总放心，收拾这股土玩是早早晚晚的事儿。
5: 放虎归山。
6: 你看着吧，早早晚晚，他一定是咱们的劲敌。南极新民の重情もちんよくこれを知る。しかれども人は自分の目的ところ平敵を耐え忍び敵を忍びもって万世のために太平洋百官と欲す。人は故に。
7: 国体を保持し得て重要なる南極臣民の適正に死にし、年間人民と共にあり、もし、どうしてそんなことだ？どうしてそんなことだ？どうしてそんなことだ？どうしてそんなことだ？どうしてそんなことだ？どうしてそんなことだ？どんのか報復は発表しない。
8: 한국어 합병시다!
9: 한국어 합병시다!

0: 気をつけ。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川翔さんです。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说，他是山田师团第5联队第3中队的石川少佐。少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么，亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する6分隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说，他跟三八六旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他，晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说，他的军队愿意向八路军独立团缴械。

0: 九公，九公，阿土，九三，
1: 我是山田支団第五連隊第三中隊の石川翔佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ一日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田支团第五连队第三中队的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。